0: tu yena muevo ko.
1: Kuro we mundu ese ngai, kuro mundu uregerekania na ngai. Sati that ngai agatu mira kiugo gutugeria.
0: Vuvare tukerewa mandiko wa Vandaria we Mwaro FM.

0: tuye na mwevo ko.
1: Kuro we mundu ese ngai, kuro mundu regere kania na ngai. Sati dati ngai agatu mina kiu ugutogeria.
0: Vuvare tukere wa mandiko, wa Vandaria we Mwaro FM.